0: Lansdowne da waƙan shi mai suna Matan Najeriya. Zangon gari ya waye ake saurara daga nan gidan rediyon Bauchi BRC2 mita 94.6. Yanzu agogonmu na nuna cewa karfe 9:01. Yanzu lokaci ne da za a saurari tafsirin Alkur'ani mai girma tare da Sheikh Fatih Dahir Bauchi.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إذا الله يشكر شكرا تندى الله كنت wanda ya riko hadiyansa yayi mai kurkuro yayi mai sesaye yayi dan za mu jiya mu koma Madina sabai suka zauna suka yi shiru suna kallon manzo Allah sai manzo Allah shi gurin sayyida Ummu Salma da ita kai tafiyar rana sai ya zame ta yace mata ni fa idan dai umurni ba abi ba to azabar Allah tana sauka ga mutane na ga ya musu abinda za su yi kowa ya shiru na kallona tace ya rasulullahi baka shawara yace kwarai kuwa kace shawara da zan baka shine ka fita ka kira mai askin ka ta ce zo ya maka aski idan so ka fara kowa ma zai haka kuwa kai manzo Allah ya fito ya kira mai askin sa yace zo kai min aski yana fara ya manzo Allah aski kowa sai ya kama kan dan uwansa yana askewa ran maza ya baci sai karan kasa ke kake ji saboda amana su shiga Madina a mu shiga Makka bayan sun gama wannan nan malamai suka ce abinda zamu lura da shi anan shine mutum yana da kyau ka rika shawara da iyalanka akan al'amuranka karkare yana suka ce mata ne da Allah mai suka sani a'a ka shawarce ta ga abu kaza da abu kaza ya ke gani ku kaga anan kai sai sai ka samu shawara mai kyau a cikin shawarwarin da za ta baka musamman al'amuran da ya shafi gida al'amuran cikin gida zaka iya shawartanta amma kaga wannan al'amari ne na al'umma gaba daya kuma ya shawarce ta kuma shawaran yayi amfani da haka al'amarinka na waje ma da hidiman kasuwanka na hidiman office dinka na hidiman tafiye-tafiyenka na hidiman al'amuranka gaba daya in wani abu ya daure ma kai ya ke gani ya shawara mai yiwuwa Allah ya taimake ka sai Allah ya haskaka kirjinta ta baka wani shawaran da in kai amfani da shi zai amfane ka amfani al'ummanka wannan kenan to bayan sun dawo aka shekara biyu da shekara ta zago manzo Allah ya je Umratul Qada dama su ce ba zai shiga Makka ba sai baɗi aka je aka yi yariyar aure ya aure sai da Maimuna dama su ce kwana uku suka bashi har ya ce musu to gashi na yi aure a garin ku kai amini lokaci mana in muku walima suka ce ba mu bukatan waliman ka ba san nan da shekara ɗaya zai zo ya mallaki garin gaba ɗaya ba da shekara ta dawo ta takwas sai wasu kabila bayan an ce kowace kabila tana da iko ta bi wanda ta ga dama ko ta bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko ta bi Qurayshawa to kabilan da ta bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata kabilan ta bi Qurayshawa sai rikice shiga tsakanin su to wacce ta bi Qurayshawa sai ta yi ta yi ta'adda akan wacce ta bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ce shikenan dama ku ka yanke wannan ku ka gindaya wannan shaidi kuma ku ka keta dan haka za a fito fatu Makka aka fito to a wannan shekara biyun da aka yi kafin a yi fatu Makkata wannan yana nuna mana muhimmancin zaman lafiya a wannan shekara biyun musulmin da aka samu suka musulunta saboda an suke kowa mara ya fitsarance kowa yayi abin da ya ga dama wanda yake so ya zama musulmi ya zama ba wata matsala to a wannan shekara biyun musulmin da aka samu ya fi yawan musulmin da aka samu tun daga farkon musulunci har zuwa yanzu idan ka ilga kana da shekara 13 a Makka ka dawo nan kana da shekara 6 ka ga shekara 19 to musulmin da aka samu cikin shekara ta 7 da ta 8 sun fi yawan musulmin da aka samu cikin shekara yawan mutanen da aka samu cikin shekara 19 saboda muhimmancin zaman lafiya. To bayan an yi wannan manzo Allah a wannan tsakanin ya samu dama ya isar da sakonsa zuwa ga duniya gaba daya a lokacin ya rubuta letoci aslim taslim yutikallahu ajraka marrataini ya rubuta wa kafiran manyan kafiran duniya letoci cewa Allah yana kiransu zuwa ga kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. To wannan sura tana mana bayani ne akan yakin Badar kaman yanda suratul Ali Imran take mana bayani akan yakin Uhud, suratul Ahzab take mana bayani akan suratul yakin Khandaq yakin Ahzab, wannan suratul Anfal tana magana akan Badar, wannan Badar din wanda shine Allah ya rabe tsakanin kafirai da musulmi, shine Allah ya rabe tsakanin gaskiya da ƙarya a wannan yaki na Badar. Kuma a cikin watan Ramadana akai, yanzu za ka ga wannan ranan ka ji muda ta damuwa kai ana zafi, wannan azumin ya zo cikin zafi, to su ba cikin jihadi suka yi, yaki suka fita suka yi. Manzo Allah ya bar Madina ranan 12 ga watan Ramadan, an yi yakin ranan 17 ga watan Ramadan yakin da akai na Badar. Kuma dalili an fice ba da niyyar yaki ba, saboda manzo Allah ya samu labari Abu Sufyana yana tare da dukiyar kafir ya fito Sham zai koma Makka, ko bai da wata hanya mai sauki ta wuce Madina. Manzo Allah ya tara mutane ya ce ku je ku tare shi ku kwace dukiyoyinku, ta haka Ansaru suna da yawa ciki saboda su ne mazauna Madina sun fi karfi, amma akwai muhajiruna a ciki. To wannan niyyar ita ta fitar da su, sun fice ne da niyyar su karɓe dukiyoyinsu a hannun Abu Sufyana wanda suka gudo Makka suka yi hijira suka bari, so kuma Lansaru mataimakan suke taimakon su akai, suka fita mutum 313, su kuwa kafirin Makka da Abu Sufyana ya ji labari don dama karafkan mutum 40 suke kulawa da shi na Abu Sufyana, sai ya tura wani ana ce masa Abu Amr ibn Dandama ibn al-Ghifari, ya tura shi ce ka je Makka ka gaya wa mutanen Makka su fito su kare dukiyarsu ga Muhammad zai kare musu dukiya. Shi ko wannan mutumin da yake ya iya shedanci, sai ya je ya keta hancin raƙuminsa ya yaga rigarsa tsaye da baya yana iyo ya shigo Makka, taimako ku fito ga Muhammad zai kwace dukiyarku a hannun Abu Sufyan. Nan da nan ya tara hankulan mutane, sai aka haɗa mutane da yawa da shirin yaƙi za su suka fita, da suka fita suka fara nisa, sai Abu Sufyan ya sake turo saƙo cewa su koma inda yadan dukiyarsu za su fito yanzu kam tasira, yani ya samu wata barauniyar hanya ya kauce ma wancan hanyar. To ya aka samu saɓani cikin jagororin Makka, waɗansu suka ce a ji a yi yaƙin, ai gara a ji a ladabtar da musulmi kada ma su sake tunanin za su kunkari su sake irin wannan, kuma dama wannan hanyar kasuwanci ne, idan ba su yi haka ba to duk lokacin da aka fita kasuwa za su sake tsarewa. Sannan Larabawa da suke kusa su ma su ji wannan su gane cewa su kafirai ba su da sauƙi, ƙulo sha ba masu sauƙi ba ne. Waɗansu kuma suka ce a dama dukiya suka fito karewa, tunda dukiya ta tsira su ba za su je ba. Waɗansu ƙabilu suka koma, waɗansu jama'a suka koma, waɗansu kuma suka ce a sai sun je Badar, musamman Abu Jahl shi ne jagoransu ya ce sai sun je Badar an musu rawa, mata sun yi rawa, an musu kiɗa, sun sha giya, a ji labarinsu sannan su dawo, ashe jini ke kiransa, suka tafi. So waɗansu suka koma, waɗanda suka dage ya su tafi suka tafi, da suka tafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma da ya fito da mutanen Madina jama'arsa ba su da yawa, ya tura wani bas ya ce je ya masa bincike yaya shirin mutanen Makka yake, ya je ya bincike irin nasa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi da kansa ya fita shi da sayyidina Abubakar suna tafiya, sai suka ga wani tsoho suka ce masa shin kana da labarin yakin da Muhammad zai yi da shi da mutanen Makka? sai ya ce ina da shi amma ba zan ba ku labari ba sai kun gaya mini ku suwaye sai annabi ya ce a wannan ai mai sauki ne in ka ranka fara ba mu labarin mu za mu gaya maka mu suwaye ya ce haka ya ce kware kuwa sai ya ce to in wanda ya gaya mini ya faɗi gaskiya mutanen muhammadu bai san cewa da muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake magana ba yace yace sun taso rana kaza in abin da ya gaya mini gaskiya ne to yau suna wuri kaza kuma a daidai wajen da jama'an manzon Allah suke a nan din suke yace mutanen makka wanda ya gaya mini in ya gaya mini gaskiya wanda suka taso to yau suna waje kaza kuma a daidai inda suke haka wajen a wannan wajen suke sai yace to na ba ku labari ku kuma suwaye manzon Allah yace masa mu daga ruwa muke sai suka juya sai ya tsaya tunani ruwan ina akwai wani gari sunan sama a Iraq a daga Iraki ne ko ina ne to manzo Allah ya masa irin wannan magana ya wuce ya bashi magaga ya bashi amsa dama ya ce zan baka amsa kure ina kuke daga ruwa shikenan sallallahu alaihi wasallam suka wuce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura wannan sahabbai da sayyidina Ali da Zubairu da Sa'd ibn Abi Waqqas da sauran sahabbai su je ku neman labarin mutanen nan yaya suke sai suka samu samari guda biyu a wajen rijiya suna rikici akan maganan shayar da mutanen makka sai suka tambaye su mutanen makkan nan kam suna da yawa ce kai suna da yawa suna nan bayan wannan dutse yawan su ya kai yaya su ai ba mu sani ba amma dai suna da yawan gaske sai ya ce a kullum raƙumi nawa suke ci ce wata ya musu ci tara wata ya musu ci goma ya ce to mutanen nan da suka gaya manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam ya ce suna tsakanin 900 ne zuwa 1000 saboda ya yi kiyasi kowane mutum 100 ya ci raƙumi ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tara sahabbansa za su yi shawara akan wannan yaƙi dama shawara umurnin manzo Allah ne umurnin Allah ne ma da shi yake yabon sahabbai wa amrun shura bainahum kuma yana umurtan manzo Allah wa shawurun filam bai za azamta wa tawakkal Allah duk wani abin da al'amari ya taso kai shawara da su to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya shawara da su kullun suka ce ya rasulullahi mu fito da niyyar yaki ba akwai waɗansu wanda ga sun san yaki za a zo su ma za su fito wannan yakin Sa'd ibn Mu'adh Sa'd ibn Ubadah yake faɗa haka saboda abin da suka fito da shi kwata kwata makami ne irin na tafiya ba na yaki ba sannan kuma dawakai da suke da shi guda biyu ne kawai raƙuma ne suke da guda 70 raƙuma guda 70 din nan suna tafiya waɗansu wato kowane mutum uku kamar da Abdullahi Mas'udi yake faɗa kowane mutum uku suna bin raƙumi ɗaya in wannan suka yi tafiya ya gaji